Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenum ad me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.